con me, tao dám kho với bố đi mà, tao dám vô rồi mà, tao có mẹ cho, tao dám bỏ nắm chuông gì, nắm chuông gì đấy cả lúc. Ai nhớ niềm liều, phải mà kể ra mặt thế.